Nuko rero reka ndamushimire Pasteur Albert Ndayizeye mu kiganiro ahejeje gushikiriza ikiganiro Darubini ya Imani, amajambo meza cyane, amajambo y'Imana nizera ko yakomeje kuguhezegera. Wowe ubandanya utiramanye natwe kuri radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Mwema nakomeze kukugira neza, Imana akomeze kuguhezagira. Ubandanya rero ukurikirana tuno turirimbo hadutandukanye, tugiye kugushikana igihe cy'isaha 10. Horero uca ukurikira ikiganiro ijambo ry'ubugingo. Inyuma ya tuno turirimbo nagutorokanije, tugiye kubandanya tukunezerewe.

mu mugambe w'agakiza Yesu Kristo yahisemo kuza gucungura umuntu ngo amukure mu cyaha. Yarababajwe aricwa azira ibyaha byacu, ariko yarazutse anesha urupfu. Yagiye mu ijuru gutegura habera abazoba, kandi agiye kugaruka kujyana biwe. Mwizere mugenzi, niyaza uzojane nawe.

Tubasabe kandi mubandanye kwandika ubutumwa bugufi kubipfuza uturirimbo kuri za nimero 62 ubusa 6666. Ubutumwa tubwire izina ryanyu, izina rya kohare n'izina ry'indirimbo mwifuza. Muri umwanya wose tuza kumara tuko twakira abantu bari hanze, rero turaheza tuzibumvishe nk'uko mwatangiye kuzumva maze zibandanye kuba neze. Gihuhusi kohare voix des anges Gihungwe kabandanye kuba nezera. Ndabona mu kanya gato tucya twinjira neza na neza mu kiganiro abiwacu muraho.

Alo. Umunywanyi wacu akaba aravuye ku murongo kumburi kirere ntikiriko kiramworohereza. Ariko rero reka twakire undi munywanyi aza yamaze gushika ku murongo tumwakire. Alo. Alo. Umunywanyi wacu nawe yari hariya muri Malawi ndabona ahise ava ku murongo. Subire tumusabe agerageze.

0: Yesu umunywanyi ku murongo. Alo.
1: Alo.
0: Amahoro cyane.
1: Amahoro.
0: Ninde tuvugana muherereye he?
1: Imana Elize muri Kongo.
0: Ego Elize byari byanze ko ubandanya none twongeye kuguhikaza.
1: Marezo.
0: Kaze rero mu kiganiro abiwacu muraho.
1: Amahoro. Aberi abaho kujyambere ya gasenyi.
0: Mhm.
1: Abaramutse amahoro n'umuryango wa Teda ni n'abari mu bihe bigoye cyane. Mwihangane ni ku bisiri kimeze. Bibaye ko itwa amani kanongere ndamutse amahoro yabaho nyine kujyambere ya gasenyi. Shabani yaho kujyaka ni ya gasenyi. Mabukwe yabaho kujyaka ni ya gasenyi mu Ruhembe. Oyene aramugomba ndamuramutse amahoro. Mbe kuruhagarika hariho mama mudogo ariho yitwa Muhore Muhore wa Boronyisi. Ama namwe ni wacu Steven. Ama namwe ni wacu nyene abari ya mukakomenge impande ya misiyoni ari ya ruguru kujya gatatu.
0: Elize ndabashimiye mubandanye kugira ibihe byiza.

0: Allo.
1: Allo.
0: Amahoro cyane. Ikiganiro ni abiwacu muraho. Muherereye he?
1: Nitwa Ndayirima Uziyeri ikimuka kibuzira sazi.
0: Ikiganiro ni abiwacu muraho cyagenewe abarundi baba hanze.
1: Murakoze cyane.
0: Isango igihe cy'isaha zitandatu mu kiganiro akaba gukeza.
1: Murakoze cyane.
0: Mweza giko.
1: Ndaramuke.

0: Aló.
1: Bwana tubundi ni nk'ishimana Jackson aha mu rugenge muri komine mpanda.
2: Eh ni Jire Maramba ni fije kagukeza kwanda mwebwe. Ni bya kaba ku Claude
3: bari ta mu kibitoki.
1: Muri ko muvugana ndo witwa Samuel ngenda ku mana ibukahana.
4: Akayabagukeza kumufasha wanje kuri kimwe ngaha.
3: Ni sa de Nigeria ati akayabagukeza.
4: Nakora indirimba muhaguka tuvuga ubutumwa mu mirango.
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayabagu keza. Kaze kuri hadi ya gakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayabagu keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.

0: baza kutwakura inomero zazine nyene ni 32 ubusa ubusa ubusa 6666. Hari wamutsha ku murongo. Allo. Allo.
1: Allo.
0: Amahoro cyane.
1: Tonde.
0: Ego tuyaga nanda herereye he?
1: Muraga nanda uri ku rete
0: mutosho. Mu butosho.
1: Butosho.
0: Ego kaze mu kiganiro. Allo, kaze mu kiganiro.
1: Ikarifiza kangu keza.
0: Ego.
1: Mudawe na wana tulikumwe.
0: Ego.
1: Ikarifiza kangu keza umuzu kurefi tulikumwe.
0: Ego.
1: Ikarifiza kangu keza umuzu
0: kurefi. Ego.
1: Machiasi mkutu.
0: Ego.
1: Lenga ya mkutu.
0: Ego.
1: Mkutu.
0: Bisaba yuko hagarara neza gatefoni kumvikana. Agatefoni kandi kumvikana neza. Umunywanyi wacu ntabwo bikunze kutwumvikana neza, ngirango mukanya gato araza kwaguhamagara.

0: Hari umwari ku murongo, alo?
1: Alo.
0: Ah, mahoro cyane, kaze mu kiganiro.
1: Mahoro gose, muravuga ngo ndayikiwe metode ndi marenga mu gitaramo.
0: Ego metode, kaze mu kiganiro.
1: Akabaga keza ku muryango wamenyesha makuru mweta muherereka.
0: Murakoze cyane.
1: Mufasha n'abana turi kumwe ngaha mu gitaramo kanyine bagiye akabaga keza.
0: Ego.
1: Mahoro nyine turi kumwe ngaha ikaro sina gira akabaga keza.
0: Ego.
1: Ngambane munyonga ngai muramba jage somutibito ke jagati matongo takayabagukeza.
0: Yego.
1: Nikaramo kigororero masaba kumuganda takayabagukeza.
0: Yego.
1: Ezekiel turi kumwe ngai karu zina giraga yabagukeza n'umujyango wiyo.
0: Yego.
1: Yakora ngai kuri mendeve mu kinama giraga yabagukeza.
0: Yego, uwanyuma.
1: Ngambane gode ngai munyambo na Jerube ngai kuroro takayabagukeza.
0: Yego.
1: Muri usanga abandi kugira ya metode bose babirasagira kabago keza mu akoze.
0: Yego makoze na mani bahezagire metode.
1: Sawa sawa na.
0: Yego. Kadushimire metode ayidije kwa kurayifuriza kayo keza inchuti n'abagenzi.

0: hari uwanditse ubutumwa bugufi avuga ati amahoro ndi chef guide Carmel na ganifuza kaka ukeza Adela n'umuryango wiwe na Diodoni hamwe na chef guide Damas na baririmbyi baririmbana muri korale ijurisha yo mucabiza hamwe n'abajya bose bo mucabiza tibagiye uwo bitwa Mugisha Wiso ngaho muya kabiri namwe nawe umutembe neza murakoze cyane chef guide Carmen Hari uwundi yanditse agira ati ndi David aba mu Rubaboro yifuje kabukeza umusheri wiwe hamwe na papa wiwe namwe na mawiwe nabo bavukana harimo na Valente bari kumwe ati akayaba gukeza hamwe nabo bose bari ko barafungura kugira ngo bagire akayaba gukeza murakoze namwe David reka twakire uyundi munywanya ari ku murongo allo
1: Hello.
0: Mahoro cyane. Tuyaga nande muherereye he?
1: Na mahoro na mahoro ni ndoje bwame Evariste wivugaze ino ikaruzi.
0: Yego Evariste.
1: Eh ni kurije kaya bagu abagenzi bose turi kumwe.
0: Yego.
1: Ni kurije kaya bagu keza na mwene wacu sirayiga ya Karaveri.
0: Yego.
1: Nando waye tujya ku rode.
0: Yego.
1: Kanda cyari sala tuje kumwe.
0: Yego.
1: Ego.
0: Akano kwa Ziyana.
1: Ewe, kabuze mutemu ndo ndelela gumamubugato.
0: Gumamubugato, kariri mge nandi?
1: Akurai sinda yusa nese.
0: Eka, muraza kwa mwakuli kila nani zindiri mbo, tukwa mazo kwa teguri, ya nazo zirajote chani.
1: Ego, murakoze mugiru mwusi mwisa.
0: Sawa, murakoze na mwe vahise mugiru mugisha.
1: Murakoze.
0: Ego.

0: Arundi yageze ku murongo reka dusende bamwakire.
1: Allo.
2: Allo.
1: Muri bande? Sabge?
2: Muvugana na Sarawusi mu kiganiro n'avuga kumwe.
1: Oh, karibu cyane Sarawusi mu kiganiro.
2: Reka nimpita karabu kaye cyangwa bagishije nibori.
1: Aha.
2: Reka mbone cyangwa kandi kumwano na yako ni sore kuma tayaba kresa.
1: Aha.
2: Yeserine kuvuga kafaka kuvuga kafaka kuvuga kafaka kresa.
1: Aha.
2: I'm going to go to the house.
0: Ariko hagataho twakirie ubutumwa butari buke abaje kwifutsa ka gukeza hari uwandise yitwa Diane aramucabiza nawe yanise agira ati nibuje ka gukeza umufasha nibibondo nabo turi kumwe kumeza abavyeyi bose mama dada ngaha mucabiza asanga yotsa ibigori n'abamuzi ku izina rya Diane bose ati bagira kabukeza murakoze namwe Diane imana ibane namwe hari uyunda ari ku murongo hallo kaze mu kiganiro tubagana ndaherereye he
3: Diane zibura mata
0: yego kaze mu kiganiro
3: Murakoze ni frija kaya mukeza kwanza mwende mumpaye murongo.
0: Murakoze cyane.
3: Ah ma mugabo wanje takaya mukeza.
0: Yego.
3: Orare ikamo yesi buramata inangaza umwami amata nabungire beze buramata takara yabagukeza.
0: Yego.
3: Abizera iburamata.
0: Yego.
3: Mama ko igihungu.
0: Yego.
3: Erene igihungu takaya mukeza.
0: Yego.
3: Ya mimbo na Claudina kumzungu takayo kukeza.
0: Ego.
3: Vanzi kwa kukeza ya mimbo takayo kukeza.
0: Ego mahuza chane. Ego.
3: Muma kari nimbo nukulika hitamo Yesu kiitwa ubuhemu kuri arubumu ya buyambiri.
0: Hitamo Yesu.
3: Ibura mkifamu. Arubumu ya buyambiri. Akari kiitwa ubuhemu.
0: Ni ya hehe.
3: Ya bura mata inarambuza butuma ya gihanga.
0: Muraza kukumviriza ngira ngo muhigano cyangwa se nime kiganiro muze kuguma hafi y'iradi
3: murakoze
0: sa murakoze

0: hari ubundi yanditse agira ngo na mahoro ni Elvis Musigati nifurije hagukeza abasengera kwitaba bose ababironse hamwe na sheri wiwe n'abagenzi be bose nawe Elvis akunda cyane imana ibane namwe turatahije baraha oya kwitaba Musigati gramo mwese mukomeze kumererwa neza imana ikomeze kubana namwe Hari uwundi ari ku murongo allo
1: Kidewe hamwe na beske
0: Amahoro amahoro cyane
1: Bamaze kubironga na Ferdinand sinzira
0: Imwe byamaze kwegera hafi nawe byagenze gute
1: Twese turarinde mu kanya tusoba tubifikiye
0: Ego wotwibutsa kazina
1: Ebese ariko nuramya ni wa mutama makunda kuba kurani buzira sadu sina muzika
0: Ego sina muzika kaze mu kiganiye
1: Ego cyane reka ndabipuriza kaba gukeza reka mbone Beatrice irubona agira kaba gukeza
0: Ego
1: Apieri
0: Oh aga telefone hebo kamukundiye ngirango ko bari kutwinite nizere ko mukanya za guca garuka ku murongo Turabamenyesha yuko higanuro kibandanya tugeze isaha zitandatu n'icyenda twizera yuko abakunzi mukomeza kutwakura twacafise umwanya nizera yuko mutegura amayinite yanyu ma telefone hari uwamaze ku murongo reka tusibide bamwakire
2: allo
3: allo
2: ni sawa
3: mahoro
2: muri bande muherereye hehe
3: Duma,
2: karibu cyane mu kiganiro.
3: Karibu deka kuri mujyango wawe.
2: Urakoze cyane namwebwe.
3: Mama Benedera ari hose tugaka ukere.
2: Aha.
3: Ati hoze.
2: Ah.
3: Amwe na nuze inga na matatika na nuze imwenye wa mugabane. Oni teri ndiza mu rushaka ukere.
2: Aha.
3: Oni fasi rangi ata ukere, zana Daniel ukana, Daniel ata ukere. Aja nari mwikenda noroberi ngaho utumbura mu butaka aho kugeza.
2: Mhm.
3: Namenye ari zika magamu cyangwa za tudema ku kugeza aho kugeza ati irambe.
2: Ah koze cyane.
3: Hamwe na nuze yi.
2: Mhm.
3: Tajuriye mani rambona.
2: Ego biramushikiriye.
3: Aka kugeza ni doma kwikuri ari mu rugabano ngaho tubabona nyene.
2: Ego murakoze cyane.
3: Arahe tatu.
2: Ego.
0: Reka dushimire cyane uyu aheje kwakura kwa zina ka Duma nawe ahuri hose nani bane namwe kandi mwamaze kubironka mugire akagukeza
4: Tegereje bose wakuzimurirwa ewacu umukwe n'umugeni we binjira mu cyubahiro
0: Hari uwundi ari ku murongo allo Amahoro cyane
1: Ego n'umuziga byari kandi ngarutse ku murongo.
0: Ego sinamuziga byari byanse kari mu kiganiro.
1: Reka mbone Karoli mu mutaho n'umuryango bagira kaba gukeza Matias mu gitondo akaba gukeza.
0: Ego.
1: Ubona kaya gukeza Matias mu gitondo kando kaba muri Kongo ino twayirangira kaba gukeza.
0: Ego.
1: Padiri karati mama het karati mama denisa kudusa sanza imana kudusa sagira kayaga gukeza
0: Ego
1: Danieli tana ihitera mana na boti mu gitanga bagira kayaga gukeza
0: Ego
1: Yadi buzira sasa mu jengo bagira kayaga gukeza Venice ku tava mama goro ku tava sioni mu nyamitanga akayaga gukeza
0: Ego
1: Na tanga kungati umumbyirira tikira kaba kugeza cyane kose na wa hero.
0: Yego rakumva.
1: Yego cyane deleteri cyatuka yo agira kaya mukeza cyane mite mu kigororero akayaba keza Evariste imushegure mbone inosa.
0: Oh, urakoze cyane sina muzika. Rigize kabiri ariko nizere yuko bo akifuje bose bamaze kubyumva kandi nawe ntwibagire ugire akagukeza

0: hari uwanditse ubutumwa bugufi yandika avuga ati ku izina ryo yitwa Eric yifurije kabukeza aba bari ku bikogwa nabizera bose bo kwishengero rya Kanyange na pasitori niji imbere narakoze cyane Eric ku butumwa bugufi wanditse hari uyu wundi ari ku murongo reka tumwakire
1: Hallo.
0: Aga telefone ntabwo kabikunze nizira yuko mukanya aza guca yongera guhamagara ariko hagataho hari uwundi yamaze gusha ku murongo reka divya mwakire
1: Hallo.
2: Nsawa.
3: Amahoro.
1: Muri bande muherereye he?
3: Ugala sio ni uhumuza mu rujungu.
1: Karibu cyane Sioni.
3: Kamere akabagumwe kuri mu yabwenye n'ugira akabagukeza.
1: Urakoze cyane.
3: Umudamu wanje turi kumwe n'ikibondo ngaho agira akabagukeza.
1: Mhm.
3: Papa na mama na bene wacu bose agira akabagukeza.
1: Mhm.
3: Akaririmbo.
1: Mhm.
3: Akakora ari ambasaderi yo ngaha mu rujungu nyere murakoze.
1: Murakoze cyane.
3: Aho.

0: hari uwundi yanditse yitwa Fabien Nduwayezu asanga avuka mu Gashinge ku mudubugu yifurije kabukeza mama wiwe Suzana Davidi Karire Jonathan Kamikazi Kanyana atibagiye abavukana bose bari mu mutoki nawe wakoze cyane Fabien. Hari uwundi ari ku murongo? Alo?
1: Amahoro.
0: Amahoro cyane. Tuyaga nandi uherereye he?
1: Cecile muri kina ariko ndi mu kagoye.
0: Ni Cecile.
1: Ego inzu izo hayaba mukeza mama nawe tuzakana.
0: Ego Cecile mwoshora kwegera hirya ka radio?
1: Ego.
0: Ego inyuma yo kuhegera kure cyamwongera muhamagare.
1: Ego so na yo ku.
0: Ego ka ego bandanya. Ego. Ego. Ego. Ego. Oh, muraza gukomeza gukurikana ikintu kiganiro. Reka dushimire Cecile kuba yashoboye kwakura. Turacyafise iminota 12 gusa kugira ngo kino kiganiro kize kurangira.
2: Ukwiye gufungura neza ibikwiye ku buzima bwawe. Oye kwisagurira.
0: Reka basaye musengera aho ibubanza cyane cyane mu gahongore kugira ngo namwe ho muri hose mugire akabukeze. Ntibagiye na Bosco.

0: hari ubundi yitwa Derrick ifuje aho keza papa na mama nabo bavukana ikana tunashiri wiwe nabashikiwe ati bagiye abakunzi nabanze bose ngo bagire kabukeza mwagoza cyane Derrick namwe hari ubundi ari ku murongo reka divya mwakire
1: allo
2: Hello.
1: Hello, murameze neza.
2: Yego.
1: Eh, muri bande muherereye he?
2: Ngayire no kumanda no mugahati ka kabiri.
1: Eh, kare bucane mu kiganiro.
2: Yego, ndi kugarahani te kamwe no muri kiragiye namba mabiro.
1: Murakoze cyane.
2: Eh, ngani tuza hala gute tuma damwanje. Ari muhera no mutono ikabiro.
1: Aha.
2: Ani buja hera ku kereta na eno ke tiri kumenga anarye shukure dina.
1: Mhm.
2: Nyaru ku na tiri kumenga harani nda nakara pera tiri kumu.
1: Mhm.
2: Ego na mwe ki mura kote.
1: Mura koze chai.

kadiega kiza ku isoko kuri tumushimire cyane uhejeje kugushikiriza ikiganiro urugo ruhire cyo rero twabanye guhera igisa zitano abanda kwikebanuye yikubandanya uri kumwe na kwizera bigiye

gukora risanzwe ahisanzwe ikorera ahisanzwe iranguru cyo gikogwa hama ucurungi kugwa utumwa bwawe warabye neza ko bikwiye ivyo ku nimero 32 ubusa 666 kuri 632 ubusa 666 wanditse izina ryawe nk'uko mukomeza kubikora ndabona umutwa bwamaze gushika hano ari bwishi cyane ndahera kuri ubwa divine ngaho mukienzi divine yifuza indirimbo ya ko hari donjo ingaho isororezo akaririmbo kataziriwe turafitse imana ino sana nawe ni mukienzi nawe yifuza indirimbo ya donjo indirimbo ataziriwe shoferi ino indirimbo ko ntarayibona Sida ibona yiyakoreye yingaho ya donjo indirimbo ataziwe shoferi makore yose mu ndirimbo zabo zose mfise hano muri studio yemiyo indirimbo narayibuze ino wihangane cyane damasi mucyabiza nawe yifuza indirimbo yakorare urumuri mucyabiza indirimbo bataziriye ubutumwa urakoze cyane undi ni donation akaba ari ngaho munyambuye yifuza indirimbo bibiliya ni yakorare ndaza vuba mu kirombwe na urakoze donation mama divenga mu mirombero yifuza indirimbo hariya mu gatunguru yifuza indirimbo gatura nako yifuza indirimbo ya ele elohe ngaho ingoma ya mabaye indirimbo bataziriye tabita yari doroka undi atwandikiye ni pacifique ku musenyi bubanza indirimbo yitwa ku gasongero ni ya kare gardens family ngaho bubanza ivete imuhanga yifuza indirimbo ya korale tumbera yesu ayo ariyo yose urakoze cyane nawe ubane kurandwa ngaho aho ngaho mukayanza ivete undi atwandikiye ni joare mu marambya joare mu marambya yifuza indirimbo ya kohale dufise ishingane musigati taba yariyo yose urakoze cyane mireye mu marambya indirimbo tuzanye amashimwe kurare benezer ngaho mu marambya nyene nawe urakoze revisi rushiha indirimbo ni yemwe kurare ve hasi dukore ngaho irushiha alex muramba yifuza indirimbo urufu ya enoke ngaho kumuzenga felicien mukagwema yifuza indirimbo ya korale nde ya vajezi mukagwema indirimbo ataziriwe kuri byiza urakoze cyane felicien Kamariza hariya mu gakenke nawe yifuza indirimbo ya korale ijya gakiza mu gakenke indirimbo ataziriwe isi irashaje ubundi yatwandikiye ni gasore ku musenyi yifuza indirimbo ya stand up kwitaba ivuga ngo iki gihe tugezemo ubundi yatwandikiye ni ngabire elisa kwiranda yifuza indirimbo ya korale irirenga kwiranda yitiriwe ubukwe gutonde rwabo rwa kabiri zitabonwa Erevisi musigati indirimbo ni Betania ya Happiness ngahe musigati urakoze neema Sara indirimbo indahiro korale Ebenezer ngaho mukamenge indahiro nibara ituzanira hajya muze dufise nta irimo Clementine ukinanyana indirimbo ya Noke muzenga indirimbo ataziye gute reka gukengera nk'abanya akaba yifuje ngo abagenzi be bose bona muzi ku izina rya Clementine Jamari mukamenge indirimbo ni iwacu heza ndakumbuye cyane urakoze cyane Jamari mbega indirimbo iwacu heza ntiwambariye ko hariya n'iyo ndirimbo iwacu heza ndahakumbuye cyane urakoze cyane ariko indirimbo muri kino kiganiro ntiyoza kubera ko iyo yaririmbwe na korale ambasadas hariya mu gihugu kibanye cy'u Rwanda muri kino kiganiro turi hano mu gihugu cyacu biciye mu ndirimbo z'amakorari ya hano iwacu Burundi yego nakavuze tugitangura ikiganiro iza haka itanga ishaka kujya mbere mu bwiza yifuza indirimbo yitwa kwirira ya korari gutumbera yesu mu marambya urakoze cyane ubundi yatwandike ni Micheline mu gasenyi yifuza indirimbo ya korari tujisiyoni ruhanga bise ibyiza gutonde rwa kabiri dufise urutonde rumwe Micheline ngo nukuri turasafise za zindi za nime yabo ya mbere dive mu mirombero hariya mu gatura yifuza indirimbo ya ere helohi ingoma ya mabayi kavuga gute kavuga bakangure wafatanije ndebe niyo mpamvu ino sare uca wifuza indirimbo igihe kimwe ngaho muterura iroha cyane Gilbert Gihanga yifuza indirimbo ya korari urumuri
mucabiza yitiriwe ishengero ry'Imana undi ninde ni Shimene Shimene ngahe Buganda indirimbo ni ubuzima yarimbwe na Chef Guide Rebecca hariya mu mpuza muhari Odette mu marambya yifuza indirimbo igihe kirageze korale ngaha mu marambya indirimbo bataziriye birarangiye niyo nyishye mu bitare bya Ndora yifuza indirimbo ya Yesu ari hafi mu bitare ivuga ngo amateka nimpaye Janine mu marambya yifuza indirimbo amateka ya korale Belezere ngaha mu marambya Neema yifuza indirimbo yande ya boss kantike murinziwe menyesha igihe niyande ya bose keve mubi ihariya imubimbi yifuza indirimbo yakorera rekomeza umurimo markaze akariko kose keve urakoze cyane ngahe mubimbi wabone kuranirwa yakurikirana akaririmbo kakomeza umurimo ngahe markaze kataziriwe urugo undi yatwandikiye ni Deborah Mugihosha yifuza indirimbo ya Enoke ipiripiri urakoze cyane undi yatwandikiye yitwa Miburo Amos Mugisovu indirimbo ni ikibido ya Enoke si ikibido yahitaziriye amaparara mibu urakoze cyane Mijerire Mugasenyi yifuza indirimbo ya korale tujisiyoni ruhanga bise jambo apa ni sawa Derek Gishingano ishingamano nako yifuza indirimbo ya korale abategereje umwami ishingamano indirimbo Yesu araje mwisi Yesu yaraje mu isi niyabura muce muduha yariyo yose yakurare iyo kurare nyene ya ko hari abategereje ngaho mu gishingamano muri shingamano merci beaucoup murakoze cyane rero maze muhundire kugira ngo tubaze dukurikirane indirimbo zimaze kuba zisabwa Imana iheze agire kandi ihumugisha gukira amagenaje muri kino kiganiro

Ni nakano karirimbo kakorare komeza umurimo ngaho imatyazo kari kasabwe na Kevin izara kakunezereje ngaho imubimbi rero niko gakye karangiza ikiganiro cy'uno munsi cy'indirimbo zacu mu gahogo kabaririmbyo hani wacu i Burundi shimira cyane buri muntu wese waba we wabanye nanje mu kwandika ubutumwa imana iguhezagire kandi imana kugire neza kandi shimira nawe wateze amatwi wakurikiranye bitakunze ko wandika birashoboka ndazi ko muri benshi mwadukurikiranye ariko bitakunze ko mwandika namwe imana ibahezagire cyane kiganiro nk'iki cy'indirimbo z'iwacu mu gahugu kabaririmbyo hano iwacu i Burundi tuzagisubira ejo ku munsi wa gatandatu wa bibiri y'igice isaha ndwi imana yatu ibidukundiye kaduha umugisha wo kubana namwe muri icyo kiganiro ibisigaye inyuma y'ikino kiganiro muce mukurikirana ikiganiro cyo kwiga ururimi rw'icyongereza hano kuri radio gakiza ku isoko y'ukuri ariko ndacyakomeza kubana nawe kugera icyo isaha y'iminota 30.

Akaririmbo karyoshye cyane kakorare tujisiyoni ngaho iruhanga karimbo kataziwe ariko twehoho numva ko dufise izigiro ko tuzibera mu mazu meza Yesu Kristo yagiye kurutegurira nenda amenyeshe ko inyuma yako karirimbo nyine tuzategeza igihe cy'isaha y'icumi n'imwe zuzuye neza mucamukurikirana ikiganiro

Gize neza korale ijwi ry'imvura ngaho mu rubizi ukaririmbo kabo bahejeje kudushikiriza karirimbo keza cyane ngeze ku gakarata kanditswe n'uwitwa Niyonzima Eliane. Eliane ari ngaho mu rubizi yanditse yifuza gutasha papa na mama wiwe bari ngo kwa Ndumire, undi yifuje gutasha ni uwitwa Thierry hamwe na Emerine Olivier na Ale nabone bari aho bitwa kwa Ndumire yifuje gutasha kandi Desire Rosine bari kwa Ndumire hamwe na Estella na Blesse na Belize na Shamera bari ku mubambe yifuza gutasha kandi witwa Divine Nadia Keila abo bari mu rubizi ngaho mu mirama akaririmbo yabasabiye rero Eliane ni akakorare ijwi ry'imburi ngaho mu rubizi akaririmbo katasiriwe ibuye nako gashikare kubanezera.

Nanuburero nshimire cyane korale ijwi ry'imburi ngaho rubise ko aririmbo keza bagiye kudushikanako biciye mu kiganiro cya munayerize ndabameshe nk'uweze kugata kwanditswe n'uwitwa Bakanibona Christophe ari mu rubizi. Christophe yanditse yifuza gutasha ubwa mbere umuryango we wose uri mu rubizi, yifuza gutasha ishengero rya rubizi, yifuza gutasha ishengero rya kirundo, hariya nyine mu kirundo niyo riri ishengero rya kinyovu hamwe n'ishengero rya kabingo. Akaba aba bose yabasabiye akaririmbo ka korale ijwi ry'imburi ngaho mu rubizi ku rutonde rwabo rwa mbere, akaririmbo kataziriwe ikigongwe nako kabanezere.

Kiganiro kirabandanya kuri radio agakiza ku isoko y'ukuri ni cyamunaherije nkaba ndi ko ndabasomera udukarata bamwe muri mwebwe mwifuze gutasha inshuti n'abakunzi banyu nkaba ngeze ku gakarata kanditswe n'uwitwa Bakanibona. Bakanibona Christophe ari mu Rubizi yasubiye kwandika yifuza gutasha uwitwa Remy Hashele n'abana babo bari mu Kirundo yifuza gutasha Helene yifuza gutasha Leia Diana Emeline bari i Buganda yifuza gutasha Desire Esperance n'abana babo bari mu Rubizi yifuza gutasha Kohare ijwi ry'imburi ngaho mu Rubizi yifuza gutasha Artemo n'umuryango wiwe wose uri mu Kinyovu akaririmbo yabasabi yaba nikakurare ijwi ry'imburi ngaho mu Rubizi akaririmbo kataziriye gushima

Ego, nshimira cyane kuri Radio Gakiza ngaho umunyanderama ukaririmbo bariko bararirimba. Ego, ndamwishe ko turi mu kiganiro cya Munayeri Zengeze ku gatakazwe n'uwitwa Mpawenimana Marise, akaba ari ngaho mu Gasebeyi. Yanditse yifuza gutasha papa na mama wiwe bari mu Gasebeyi, yifuza gutasha uwitwa Mukeshimana ari Bujumbura, yifuza gutasha uwitwa Japhet Ntigurisha ari Ngoma, yifuza gutasha ko hari abategereje bo mu Gasebeyi hamwe na Nimbona Charlotte ari Bujumbura. Akaririmbo yabasabiye ni kakora abategereje ngaho mu Gasebeyi, akaririmbo kataziriwe iyi si nako kabanezera.

Imana ibyo nabyo bikaba binyuranye n'ukuri kwa Bibiliya. Ibyo byose nta handi byari byerekeje kubera ko Bibiliya yari yanyegejwe, baca bazanamo imigenzo idahuye na Bibiliya. Noneho abantu kubera ko batagisoma Bibiliya ntibamenye icyo bakwiye gukora. Noneho igihe bigishwa yuko uwo murongozi arongoye ishengero ry'i Roma ari we bahuza n'Imana, bari banyuranyije cyane n'amajambo Yesu Kristo yavuze mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo igice cya 23 umurongo w'icyenda n'uw'icumi. Matayo igice cya 23 umurongo w'icyenda n'uw'icumi haravuga ngo, kandi nimukite umuntu wo mu isi data, kuko so ari umwe ari uwo mu ijuru. Kandi nimukiyite umuranzi, kuko umuranzi wanyu ari umwe ari Kristo. Nimwiyumvire, Yesu Kristo yaravuze ngo nimuze mwite umuntu n'umwe data. Ariko muri icyo kiringo inyuma hariho umuntu yahavuye yitwa data, umurongozi w'idini yahavuye yitwa se w'abantu bose. Ariko kandi si uwo wenyine, mbere n'abandi bakorana aribo bita ngo abapatiri, kuko ijambo patiri si Kirundi. Ijambo patiri ni ijambo rivuye mu rurimi rw'Ikilatini bisigura ngo per cyangwa se data. Yesu rero muri Matayo 23 yariko aravuga ngo nimuze mugire umuntu mwita data. Uyu munsi rero abantu bahavuye bitwa ba data. Guhera uwo munsi, guhera muri icyo kinjana cya kane, abantu batanguye kwitwa ya mazina Yesu yari yarabujije abantu. Kindi nacyo bizera yuko abarongozi b'idini ari bo babahuza n'Imana. Yesu yari yavuze ku murongo w'icumi ngo kandi nimukiyite umuranzi cyangwa se ngo umuhuza. Ntihazi hagira umuntu n'umwe bita ko ari umuhuza abahuza n'Imana, kuko umuntu ashobora guhuza abantu n'Imana ari Kristo wenyine. Aba bantu rero bahavuye bibagira Kristo, hakugira ngo bahanga amaso Kristo, bahavuye bahanga amaso ku muntu. Byatumye abantu bizigira ko ibikorwa byabo ko byohava bibakiza. Inyigisho z'uko umushaha udapfa zinjijwe mu idini ya Gikristo uhereye mu kinjana cya kane. Abantu batanguye kwizera yuko umuntu apfuye adapfa ahubwo abandanya ariho. Iyi nyigisho nayo ikaba inyuranye n'ukuri kwa Bibiliya, kuko mu gitabo cy'umusiguzi igice cy'icyenda umurongo wa gatanu Bibiliya ivuga ngo, erega bariho baba bazi ko bazopfa, ariko abapfuye nacyo baba bakizi, kandi nta mpera baba bakibona, kuko kwibukwa kwabo kuba kwaramaze kwibagirana. Urukundo rwabo n'urwango rwabo n'ishari ryabo byose biba byarashize, kandi niba baba bagifise umugabane ku kintu na kimwe gikorerwa munsi y'izuba gushitsa ibihe bidashira. Uko ni kumusiguzi igice cy'icyenda umurongo wa gatanu havuga. Havuga yuko abapfuye iyo bapfuye ntacyo baba bakimenya, ibyabo biba byaraheze. Ariko inyigisho zarazanywe kubera yuko abantu bibagijwe Bibiliya, abantu gushikaho bizera yuko iyo umuntu apfuye umushaha wiwe udapfa. Nibyagarukiyaho kubera yuko abantu birengagije Bibiliya bakanyegeza inyigisho zo muri Bibiliya, inyigisho z'ibya purutori nazo nyene zavuye zinjizwa maze zirinjira abantu barizigira yuko hariho ikintu cyitwa purigatori. Nayo nyene iryo jambo purigatori nta na hamwe riboneka muri Bibiliya. Imigenzo yo kwiregesha abantu, aho uwiregesha yicara mu ntebe y'imbabazi bita chaise de penitence, iki nacyo nyene cyavuye cinjizwa mu ishengero rukristo uhereye mu kinjana cya kane. Maze umuntu akicara muri chaise de penitence, umuntu akaza agapfukama imbere yiwe akamwirega ko ibyaha, kandi atari we yacumuyeko. Ibi nabyo bisigura ngo uwo muntu wicaye kuri chaise de penitence yabaye Imana, uyu nawe afukamye ni umunyabyaha. Noneho umuntu akabwira ibyaha byiwe umuntu atacumuyeko. Nguko ukuntu ibi bintu byagiye byinjira. Kubera iki? Kubera yuko Bibiliya yanyegejwe. Nayo ubundi bw'iyo Bibiliya ihaba ntabwo ibi byari kubuko. Uwo mugenzo nawo ukaba ari uwo kwigira Imana, nk'uko muri cya gitabo cya kabiri cya Tesaloniki igice cya kabiri umurongo wa kane habivuga. Havuga ngo azokwicara mu rusengero rw'Imana yiyerekana ngo ni Imana. Nicyo gituma rero iki kintu cyuko abantu baza kwirega ku bantu batacumuye ko batahure neza yuko ujya muntu yicaye kuri rya ntebe abantu bamwirega ko baba bamuhinduye Imana. Iminsi mikuru yarashinzwe, ariko iminsi mikuru ataho yanditswe muri Bibiliya. Uku kwose kwari kugwanya Bibiliya. Erega Satani yabikoze azi gituma. Nicyo gituma yemeye ku isabati kugwaho. Satani arazana yuko
amasanamu yaberanda abantu bayasenga arazana yuko umushaha udapfa arazana yuko abantu bapfuye ngo baje muri purigatori araza

0: make ni
1: yakuri cyane pastor Dieudonné Nshimirimana ku kiganiro abo ni bande ahejeje kugushikiriza ndakomesha ryo ko ugiye kubandanya uriko urakurikirana zino ndirimbo zija kudushikana ku gihe cy'isaha zitanu zuzuye neza aho uca ukwikirana ikiganiro inyandiko numurage

mumugambe wakachiza Yesu Kristo yashisemo kuza kucunga umuntu bamukure mu cyaha yarababajwe aricwa azira ibyaha byacu ariko yarazutse anesha urupfu yagiye mu ijuru gutegura habera azoba kandi agiye kugaruka kujyana n'iwe nizere mugenzi niyaza uzojane nawe.

0: Mungu.
1: Nukubaho unezereza Imana.
0: Therefore we labor.
1: None rero kubyivyo
0: ili tumpendeze Mungu.
1: Turiho kugira ngo tunezereze Imana.
0: Yohani Bwana Yesu asifiwe.
1: Imana yacu ihabwe icyubahiro.
0: Yohani Bwana Yesu asifiwe.
1: Umwami wacu nahabwe icyubahiro.
0: Kwa hiyo huo ndo mtazamo wa wiki hii.
1: Iyo rero niyo ndabo yiyindwi.
0: Kwamba maisha yako
1: yuko uzima bwao.
0: Lengo lake
1: ye urugero wifuza kushikako
0: ni kumpendeza Mungu.
1: Nukunezereza Imana.
0: Katika chochote utakachofanya.
1: Ichari chochose uzokora.
0: Lengo lake
1: urugero go hejuru
0: ni Mungu apendezwe.
1: Ni kugira ngo Imana bayinezerezwe.
0: Kwa hiyo lazima uwe unajiuliza.
1: Ni vyiza rero wame wibaza.
0: Kabla haujafanya chochote.
1: Hata kintu na kimuro akora.
0: Je, kinampendeza Mungu?
1: Ege bibi rahimba Imana.
0: Chuchu, chuchu, chuchu.

0: Mungu anafurahia.
1: Make imani rafiki itekelezekane.
0: Chochote utakachosema.
1: Ikimchosu uzovuga.
0: Akiwa Mungu yuko hapo anafurahi.
1: Yega hamimana yomiri kume nawe yoneze.
0: Popote utakapokwenda.
1: Auzo kwelekeza hose.
0: Je, Mungu anafurahia?
1: Make

0: Angalia tofauti ya hayo maneno.
1: Umvirize umudasabwa ya majambo.
0: Swali lililoulizwa.
1: Ikibazo cyabajijwe.
0: Limeulizwa watakao kolewa ni wachache.
1: Cyagira giti abazokizwa ni bake.
0: Wakati Yesu anajibu swali.

0: Halafu ndio wengi sasa.
1: Baza honi uzobo nila beshi.
0: Watakuja.
1: Baze.
0: Kwenye wokovu.
1: Baro nila gachiza.
0: Lango kio mesha fungwa.
1: Alikumunya mzomu mazeku.
0: Watakuja kujiunga na kanisa.
1: Bazo zango mifata nyele shege.
0: Lango kio mesha fungwa.

0: disebleni.
1: Nizi shobo nushora kuyiza na muri saro.
0: Utakume kosa hekima.
1: Ah, ubwenge buzoba bwaragurutse.
0: Bona hekima.
1: Kugije rero ubwenge.
0: Ujua cha kufanya.
1: Nukumenye chupiye gukora.
0: Au cha kusema.
1: Ni chupiye kuvuga.
0: Kwa muda gani.
1: Mwanya uwe.
0: Na wakati gani.
1: No mujihiki.
0: Domana Sulemani anasema.
1: Ivi nizo jatunge saro magirati.
0: Kwa kila jambo.
1: Kukinu chalicho chos.
0: Chini ya jua.
1: Mwisi yizu.
0: Kuna wakati. Mwisi.